ТРД, Радио Антена 5, ДОО, Скопје. Тетовска 35, управител и главен и отговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Antena PET Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквак. Антена 5. Август 2026.
0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња. Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
5: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Купно и до 1 милион евра месечна. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Игри за забава. Играј одговорно.

0: si забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
3: 7 во 7 супер хитови за почеток на денат.
4: Дали сте расположени за супер музика уште рано на утро? Се надам дека одговорот е да. Ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас во овие 2 часа започнуваме со блокот 7 во 7, избина Powerplay хитот, а продолжуваме со Дженифер Лопес.

на стартот на утринската програма е Блокот 7 во 7, без многу говор, со одличен микс од хитови, како што се овие што измина: Don't China, Pussycat Dolls, и предходно Тайла, Найл Роджерс и Дамјано Давид и Talk to Me. Овој блок го започнавме со Дженифер Лопес, ќе продолжиме со Риана, Only Girl, Disco Line City наше со No Broke Boys, ама не пред да се подсетиме на Alan Walker. Еве го со Faded.

0: Sedem v sedem. Sedem super hitovi za početok na denat. Točno je 7 časot i 30 minuti.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
0: Kusim za kapenje, šešir, peškir, stara fešan. Spremni za leto? Do 70% popust na kostime za kapenje i letni aksesuari. Tvoj stil, tvoj odmor, tvoje leto. Stara fešan, that summer feeling.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Бесплатно рекламирање.
1: Антена 5 ви представува.
3: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Откри и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
0: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
3: Жешки денови и високи попусти само во Sport Vision. Повеќе производи на поголеми попусти до 50% цел месец август. Побрзај, количините се ограничени. Sport Vision. Ние сме екипа.
0: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август играј за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За гол статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки. Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
4: И ова утро, работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
5: Уф, веќе имаме 25 степени овде во центарот на Скопје. Денес не очекува сончево и многу топло време со мала думерен облачност, кидува слаб думерен низ повредарието, повремено засилен ветер од северен правец. Температурата до 40 степени во Скопје, до 39 степен. Утре и заутре на места ќе има настабелно со порен дожд, засилен ветер и појава на грмежи. Повремено процесите ќе бидат во форма на небреме, а температурата ќе опадне за неколку степени. Што се однесува до сообраќајот ово утро, се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е зголемен поради зголемена фреквенција на возила, времето на чекање на граничните премини е по овој распоред. На Табановце се чека за влез во државата околу 1 час, на Богородица за влез и излез околу 30 минути, на останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Ова е утринската програма на Антена, јас сум Антонио, со вас се до 9 часот, измина блокот 7 во 7. А сега што слушаме? Некогашниот Парупе хит од Кирол Джи и Ману Чао. Сабрина Карпентер ќе ја слушнеме предходно, еве Сиена Спайро со Great Expectation.

Viajando por el mundo, сега да вам нека добро го кажа пова, Керол Джи и Ману Чао. Утринската програма на Антена некогашен Powerplay хит на овие фреквенции. Денес веќе 12 августи, денес не очекува еден од најинтересните спектакли за ова лето, затемнувањето на сонцето. Месечината ќе помине директно пред сонцето и на одредени места целосно ќе го покрие. Целосно до затемнување ќе може да се види во делови од Исланд, Гренланд, Северна Русија, Северна Шпанија и мал дел од Португалија. Во Исланд, например, тоталитетот ќе трае нешто повеќе од 2 минути и за оваа земја ова ќе биде прво целосно затемнување по повеќе од 70 години. Во поголемиот дел од Европа затемнувањето сепак ќе биде делумно, а интересно е што во Шпанија, например, сонцето ќе биде многу ниско над хоризонтот, па сцената ќе изгледа како затемнето за иди сонце. А што се однесува до Балканот? Овде од кај нас затемнувањето ќе се гледа, но многу поскромно, ќе започне некаде околу 19:29, максимумот ќе биде некои 5-6 минути подоцна и ќе заврши по неколку минути. Во најголемиот дел месечина да ќе покрие само околу 5% од сонцето. Значи кај нас нема да има целосен мрак, но сепак имаме можност да го фатиме овој интересен астрономски момент.

Midnight Sun на Зара Ларсон и Moving to the Sun на Hugel и Ultranate, две песни инспирирани од сонцето, затоа што денес се слушува затемнувањето на сонцето, кое што патем речево нема да се види од кај нас, но сепак ете причина да ги слушаме овие два големи летни хитови за крај на првиот час од утринската програма. Се слушаме и по 8, останете овде.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 8 часот.
3: Е, претерапте. Ајде, си одмем. Чао.
4: Сметка?
3: Да.
4: Веднаш.
5: Прва платежна картичка за деца.
6: Халк Банк. Важни се децата.
7: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
8: Viva соковите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
9: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing Texas.

0: Освежи го летото. Освежи се со Viva Fresh.
1: Пасоше?
2: Проверено.
1: Резервација?
2: Проверено.
1: Полнач?
2: Проверено.
1: Рута?
2: Проверено.
1: А горива стави?
3: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на Stratum R&D за прецепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
6: Точно е 8 часот.
0: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти кучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
10: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
11: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
0: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
13: Од сега, со Магента Момент, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
14: Антена 5, плейлиста.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

0: Moja Антена, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Магента Момент, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: There is a difference from the other stations.
10: They're just spending electricity.
9: We play today's best music. This is Antenna 5.
10: This is Antenna 5.
9: Macedonia's number one hit music station.

Ариана Гранде се опетал во вториот час од утринската програма на Антена ОМ, моја антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио, со вас сум сет до 9 часот. Од 9 музичкото утро, од 10 доаѓа Дени. А ако утрото го започнувате со рутина со чистење, тонирање и хидрататна крема, може би до ручек вашата кожа повторно бара хидратација. Зошто го кажувам ова? Затоа што ново истражување покажува дека ефектот на повеќето популярни хидрататни креми трае само 3 до 5 часа, што значи дека класичното нанесување наутро и навечер може би не е доволно за постојано одржување хидрирана кожа, посебно во лето кога е многу топло или во зима, да речеме, кога е многу ладно. Истражувачите од Нова Саутен Юниверсити на Флорида тестирале 4 производи врз 30 здрави возрастни лица, меѓу нив биле производи со понормални цени, но и некои чија цена одала со над 100-150 долари. Хидратацијата на кожата била измерена пред нанесувањето, а потоа по 1, 4 и 24 часа. Најдолго дејство сепак имале поскапите серуми, нивниот ефект трајал речиси 5 часа. Сепак значи не е до 12 часа или нешто подолго. Од друга страна пак просечните комерцијални креми обезбедиле пократко трена хидратација, некаде околу 3-3,5 часа или помалку. Токму затоа истражувачите сметаат дека кај некои производи е потребно повторно нанесување на секој 3 до 4 часа за кожата да остане похидрирана од вообичаено. Истражувачите сепак нагласуваат, нели, дека ефектот сепак се зависи од конкретниот производ и од формулацијата. Значи, ако кремата ја нанесуваме само наутро, може би не е чудно што попладне кожата повторно не изгледа сува или затегната. Според резултатите од ова истражување, повторното нанесување во текот на денот би можело да биде клучно за одржување добра хидратација на кожата.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
2: Своя екипа, своя приказна. Играй всекой ден, играй како сакаш.
3: Кой ден е неам поем, бебе зидам поез. Викенд е у светот мој, бебе зидам поез.
2: Ладно, освежително и состав. Златен Даб.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
4: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и светски фестивали.

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калит ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привликува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калит. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калит во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

денс хитови и со Whisper, песна која се вклопува во неговиот современ клубски звук. Тој има интензивен распоред на настапи низ Европа, вклучувајќи фестивали и летни клубски резиденции. Истовремено продолжува да работи на нова музика по успехот на неговиот деби албум Another Friday Night, а преку официјалните канали веќе најавува нови изданија во текот на годината.

0: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Изгейт Мол е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги.

0: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 8 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.

0: Wait. ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти кучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји

ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирайте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. This is Delta 5 Network. Delta 5 Network.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 10 časot.
2: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит и Уиз.

0: Кожевчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожевчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожевчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожевчанка.
1: А сега, вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Денес и во петок се спроведува августовскиот рок за екстерните испити од матурата за кандидатите кои во јуни неа положија или не во целост. Според податоците на Државниот испитен центар, во август за државна матура се пријавени 1328 ученици, за стручна матура 126 и 6 ученици за уметничка матура. Пријавените кандидати денеска го полагаат тестот по изборен екстерен испит, математика или англиски јазик. На 14 август е полагањето задолжителен екстерен испит, мајчин јазик и литература. Палестинскиот претседател Махмуд Абас е во посета на Турција на покана на турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган, јавија турските медиуми. Махмуд Абас ќе остане во Турција до 13 август. За денеска е закажана билатерална средба со турскиот претседател на која ќе бидат разгледани најновите случувања во палестинските територии, а ќе се разговара за билатерални и регионални прашања. Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека Украина им предала на американските преговарачи предлози за план за завршување на војната со Русија. Соединетите американски држави може да помогнат во зајакнувањето на нашата одбрана, пред се со испораки на системи за противвоздушна одбрана и со притисок врз Русија да се подготува за крај на војната, а не за продолжување на конфликтот, рече Зеленски во своето синоќешно видео обраќање. Тој не посочи детали од украинските предлози. Времето денес сончево и многу топло, со мала домерен облачност, скидува слаб домерен, наместа повремено засилен ветер од северен правец, температурата до 40 степени. Утре и задутре наместа ќе бане стабилно со пореден дожд, засилен ветер и појава на грмежи. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски. Антена 5, 12 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1 точно време. Точно е 10 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквак. Антина 5. Август 2026.
1: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки. 1, 2, 3.
7: Пробиштип Аквапарк. 15 години. Адренали.

0: taking a bath. Hello, summer.
1: Ovo leto, Filmot, povtorno je pod zvezdite. Skupje s Citymall i Cineplex sve pokanuva na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Antena 5 Playlista. Sponsor DM.
4: Antena 5 Playlista. Најголемите хитови на Antena 5 Radio. Antena 5 Playlista.

Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
1: Дали носиш everyday, секој ден? Тогаш носиш само доверба. Секој ден. Живеј според своите правила. Every day and night. Every time. Every day влошки. Секој ден. Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Live the best music experience. Antenna 5. Right here. Radio Antenna 5.
4: From the center of the city to the center of your mind. Antenna.

Добро утро, Скопје, добро утро, Македонија, добро дојдовте во уште едно ново дружење на радио. Дени е со вас и денес до 12. Зборуваме за се она што е актуелно во светот на музиката, филмот, културата и спортот. На самиот почеток се подсетивме на Лана Дел Рей со Summertime Sadness. Инаку Лана Дел Рей откри дека покрај долго очекуваниот албум Stove ќе објави втор придружен албум кој за сега нема официјален наслов. Според неа тој настанал како резултат на долгото чекање и сите промени низ кои поминувал проектот. Албумот првично беше најавен како Ласо, потоа беше применуван во The Right Person Will Stay, а сега го носи името Stove, но се уште нема потврден датум на излегување. Лана вели дека Stove е класичен албум, додека придружниот проект е инспириран од надежта, сомнежите и новите почетоци. Таа откри дека и треба уште околу еден месец за да ги доврши двата албума пред да бидат испратени во производство на винил. Ете така, сега продолжуваме со нешто ново. Мартин Гарикс, Катерина.

My Heart is a Ghost Town. Adam Lambert го слушаме на Антена 5. Той откри дека турнеите со Queen му донеле голем професионален успех, но и значителна финансиска заработка. Во интервју изјави дека настапите со Brian May и Roger Taylor од 2012 година наваму многу го обликувале како музичар. Тој се присети на настапите пред 100.000 луѓе, меѓу кои концертот во Киев, Rock in Rio и настапот пред Бакингемската палата за јубилејот на кралицата. Ламберт вели дека секогаш му е најважно публиката да ужива во концертите. Паралелно ја промовира својата нова музика и неодамна го објави албумот Адам преку собствената дискографска куќа. Во меѓувреме Роджер Тейлор изјави дека евентуална нова турнеја на Queen најмногу ќе зависи од Brian May, кој успешно се опорави по мозочниот удар што го доживеа во 2024 година. А сега на радио продолжуваме со Зара Ларсон и Pink Panthers, Midnight Sun.

Освежи го летото. Освежи се со Viva Fresh. Костим за капење, шешир, пешкир, стара фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 10 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек. За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антена.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 10 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintcredit.mk. Izdime do 40.000 denari do 30 dana. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
4: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува. Морето повикува, музиката одговара, најдобриот дел од летото допрва доаѓа, а ти знаеш каде треба да видеш. Од 28 до 31 август, плажата Бечичи станува дом на Exit to Montenegro, Sea Dance Edition. Пристигнуваат Пеги Гу, Шарлот Девит, Хугел, Джон Нјуман, Енрико Санджулијано, RPR Sound System и многу други. Влез бесплатен со регистрација. Најдобрите приказни не се слушаат, тие се доживуваат. Се гледаме на Sea Dance. Пријави се одма на exit2montenegro.me.

0: 19. август, сабота, клуб Ребел, ве очекува комплетно лудило. Повелете!
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
2: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
3: Број 10.
2: Sienna Spyro, Material Lover. Daniel Sibi, Love is a Gun.
3: Broj 8.
2: Patrick Droney, Big in My Body. Alex Warren, Passenger.
3: Broj 6.
2: Steven Sanchez.

0: и Stick Figure Run Run River.
1: Broj 2.
0: Африканизъм и Боб Синклер.

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

5. Antenna 5. Today's best music.

Топ единия со вас до 12 на радио. Во светот на музиката се разбира. А се подсетивме и на Натали Имбруглија со Торн, огромниот хит. Таа изјави дека е многу благодарна на Оливија Родриго, која во 2022 година ја покани на сцената за заедно да ја изведат оваа песна Торн за време на концерт во Лондон. Поред Натали, токму благодарение на Оливија Родриго, но и на Грейси Абрамс, Камила Кабело и Дуа Липа, кои исто така изведуваат оваа песна на своите концерти, легендарниот хит повторно стана популарен кај помладата публика. Натали вели дека овие изведби помогнале незината музика повторно да допре до нова генерација слушатели и дека токму затоа и денес успешно ја продолжува својата кариера. Ете така, сега ќе продолжиме на радио со Юту. Последното од нив се вика In a Life. Ја слушате во светот на музиката.

0: 5.
1: Antenna 5. It just feels...

0: Antenna 5 Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 12 časot.
3: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se lugeto.
4: Кога летото те чека?
5: Емкеш.
6: Емкеш.
4: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на emcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
7: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: a SEGA. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Денес и во петок се спроведува августовскиот рок за екстерните испити од матурата за кандидатите кои во јуни неа положија или не во целост. Според податоците на Државниот испитен центар, во август за државна матура се пријавени 1328 ученици, за стручна матура 126 и 6 ученици за уметничка матура. Пријавените кандидати денеска го полагаат тестот по изборен екстерен испит, математика или англиски јазик. На 14 август е полагањето задолжителен екстерен испит, мајчин јазик и литература. Палестинскиот председател Махмуд Абас е во посета на Турција на покана на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган, јавија турските медиуми. Махмуд Абас ќе остане во Турција до 13 август. За денеска е закажана билатерална средба со турскиот председател на која ќе бидат разгледани најновите случувања во палестинските територии, а ќе се разговара за билатерални и регионални прашања. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека Украина им предала на американските преговарачи предлози за план за завршување на војната со Русија. Соединетите американски држави може да помогнат во зајакнувањето на нашата одбрана, пред се со испораки на системи за противвоздушна одбрана и со притисок врз Русија да се подготува за крај на војната, а не за продолжување на конфликтот, рече Зеленски во своето синоќешно видео обраќање. Тој не посочи детали од украинските предлози. Времето денес сончево и многу топло, со мала домерен облачност, кидува слаб домерен, наместа повремено засилен ветер од северен правец, температурата до 40 степени. Утре и задутре наместа кива нестабилно, со пореден дожд, засилен ветер и појава на грмежи. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 12 август 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 12 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфак. Антена 5. Август 2026.
0: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови. Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
1: David Guetta, Alok и Stick Figure, Run Run River.
5: What's up? This is Alok.
6: Hey, it's David Guetta and you're listening to Antena 5. Run.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години. Адренал.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
1: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
2: Број 10.
1: Sienna Spyro, Material Lover.
2: Број 9.
1: Daniel Sibi, Love is a Gun.
2: Broj 8.
1: Patrick Droney, Back in My Body.
2: Broj 7.
1: Alex Warren, Passenger.
2: Broj 6.
1: Steven Sanchez,

0: 모여 I'm still me.
1: Broj 4.

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Цезарија Евора. Не

0: Novo leto, film od Повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Casino Flamingo Skopje. Slot and Live Game.
3: Right here. This is Radio Antenna 5.
4: Дами и господа, добар ден во уште едно издание на Антена Енерджи, заедно со Ерик Фокс, секој работен ден од 12 до 15 со најголемите хитови на радио, на самиот почеток. Who Girls, заедно со Дейвид Гета, French Montana,

0: 12 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj svaki den, igraj kako sakaš.
2: Koji den je, nemam pojem, baby, zidam boys. Weekend je u svet od moj, baby, zidam boys.
1: Ladno, svežitalno i sostav, Zlatan Dab.
0: Si zabava vo секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
2: Антенна.

0: pagina page. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 12 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: Косим за капење, шешир, пешкир, стара фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Стара фешан, that summer feeling.
3: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 12 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та во 500 американски кина почнува со прикажување првиот филм на Битлси Aha, Day's Night, откако добива пофални критики. Во 72-та Алис Купер го добива единствениот британски бројан со Schools Out.

Единствен проблем во Британија за Алис Купер, Schools Out. Во 77-ма, гитаристот Хенри Падовани по 9 месеци членување ги напушта Полис и групата останува трио. Во 86-та, Принс го одржува првиот од петте предвидени концерти на Вембли во Лондон, негови први настапи во живо во Британија по 5 години. Во 69-та, пак родена е пеачката и текстописец Танита Тикарам. Се посетуваме на Twisted My Sobriety.

Twisted My Sobriety po povodu rođendanot Natanita Tikaram. Во 89-та на стадионот Ленин во Москва се одржува дводневниот фестивал Moscow Music Peace. Меѓу другите настапуваат Мотли Кру, Ози Осборн, Бон Джови, Скид Роу и Скорпионс. Ова е првпат на публиката да ѝ биде дозволено да стои и да игра на рок концерт на стадион во Советскиот Сојуз. Предходно на сите концерти морало само да се седи. Во 63-та роден е раперот Sir Mix-a-Lot, најпознат по американскиот број 1, Baby Got Back.

Got Me. Rudet dhe Dennis and Dancer Mix-a-Lot go slushtat me So Baby Got Back. Vo 2012-ta Olimpijski tigri vo London završuat spektakularno so 3-часовно шоу, na koje se pojavuvat Spice Girls, George Michael, The Who, Take That, Muse, Emily Sande, Madness, Pet Shop Boys, Liam Gallagher i Brian May, Roger Taylor od Queen meju drugite. Денешно музички време повке го завршиме со одбележување на уште еден роден ден на денешен ден, 49-та роден е Марк Нофлер, текстописец, пејач и гитара со Dire Straits, кој ги слушаме со Walk of Life.

0: Одолковид.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финанси во твој ритам.
2: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Морето повикува, музиката одговара. Најдобриот дел од летото до прва доаѓа, а ти знаеш каде треба да бидеш. Од 28 до 31 август, плажата Бечичи станува дом на Exit to Montenegro Sea Dance Edition. Пристигнуваат Пеги Гу, Шарлот Девит, Хугел, Джон Нјуман, Енрико Санджулијано, RPR Sound System и многу други. Бесплатен со регистрација. Најдобрите приказни не се слушаат, тие се доживуваат. Се гледаме на Sea Dance. Пријави се одма на exit2montenegro.me.
6: 22. меморијален турнир во мал фудбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол ВЛТ 2026. Старт 1 септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 13 часот.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
4: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Mojo, I'm still

0: Летни од Black Friday пристигна во сите салони на сете. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на сете.
1: Сетек Red Friday.
2: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Околу 4000 деца кои годинава треба да започнат со настава во прво одделение се уште не се запишани, но бројката не е конечна, бидејќи дел од родителите традиционално ги запишуваат децата кон крајот на август и во текот на септември, истакна министерката за образование и наука Весна Јановска во интервју за телевизија Сител. Говорејќи за намалениот број првачиња во однос на лани, министерката нагласи дека брзо влијае пред се падот на наталитетот. Следната рунда преговори меѓу Израел и Либан со посредство на САД ќе се одржи на почетокот на септември, јавува Times of Israel, повикувајќи се на анонимен официјален представник. Либан и Израел спроведуваат фазен рамковен договор подпишан со посредство на САД на 26 јуни, чија цел е прекин на непријателствата и разоружување на милитантното движење Хезболах, поддржано од Иран. Либанската армија почна да се распоредува во одредени пробни зони на југот на Либан, кои претходно армијата на Израел ги зазаде за време на дејствата против Хезболах. Украина ги прекинала нападите врз руското Црноморско пристаниште Новоросијск по барање на американскиот подпредседател Джеймс Дејвид Венс до Киев кон крајот на минатиот месец, објави Financial Times, повикувајќи се на украински представници. Според медиумот, Вашингтон е загрижен дека Киев дополнително ги дестабилизира нафтените пазари и им штети на американските компании со напаѓање врз танкери што превезуваат нафта што доаѓа преку нафтовод од Казахстан. Времето денес сончево и многу топло со мала домерен облачност, кидува слаб домерен, наместа повремено засилен ветер од северен правец, температурата до 40 степени. Утре и задутре наместа кива нестабилно со пореден дожд, засилен ветер и појава на грмежи. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 12 август 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 37 степени.
7: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
8: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
7: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
8: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
7: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
9: А1, точно време. Точно е 13 часот.
10: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
9: А1.
11: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
13: Најбрзата реклама на сите времиња. Најбрзата реклама на сите времиња.
12: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
15: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
16: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
17: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
18: Kirol G y Manu.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3.
2: Пробиштип. Аквапарк. 15 години.
3: Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција.
2: Аквапарк. Пробиштип. Hello, summer.

0: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

appena.

0: Златен Доб. Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing.

0: лятото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август играј за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
3: Антенна.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13 časot i 30 minuti.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на АДАС безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви

0: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Назад музичката история на Антена 5, Back into Time, Ана Окса и Кајен, Каминандо, Каминандо.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
4: А сега вести на Антена 5 на една минута пред сите. Антена 5 вести.
5: Укупно 9 пожари на отворен простор се регистрирани до 13 часот денес, од кои 5 се активни, 3 под контрола, а 1 е изгаснат, информира Центарот за управување со кризи. Активни се пожарите во Македонски Брод, во местото Видуш, кај село Драговдол, каде гори ниска вегетација. Потоа во Суделичани, Обштина Илинден, Желино, кај село Чифлик, како и во Битола, кај село Букри. Долготрајната суша предизвикува се повеќе проблеми со темелите на куќите во Холандија. Властите добија двојно повеќе пријави оваа година од ошто минатата година. Собствениците пријавуваат пукнатини во зидовите, заглавени врати, прозорци и деформирани фасади, објавуваат холандските медиуми. Во Холандија и реките се на историски најниски нивоа на водостој. Украина преку механизмот за ИТН, одговор на НАТО, побара меѓународна помош за зајакнување на капацитетите за деминирање и одстранување експлозивни направи, соопшти денес НАТО. Деминирањето е означено како еден од стратешките приоритети за безбедноста на населението и обновата на земјата. Времето денес сончево и топло со температури до 40 степени Целзиусови. Утре во петок времето наместа ќе биде неставолно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме. Во Скопје времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и постепен пад на температурата. Бе ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Тоня Пандиловска, Антена 5, 12 август 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 37 степени.
7: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1 точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
9: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: night, every time, every day vloški, секој ден.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
5: Шабузи, Cowgirl.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и светски фестивали.

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

хитови и So Whisper, песна која се вклупува во неговиот современ клубски звук. Тој има интензивен распоред на настапи низ Европа, вклучувајќи фестивали и летни клубски резиденции. Истовремено продолжува да работи на нова музика по успехот на неговиот деби албум Another Friday Night, а преку официјалните канали веќе на

0: Baleto, film od Повторној подзвездите. Скопје City Mall и Cineplex све покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот. Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината.

0: Summer with Antenna.
1: Antenna Play DJ.

0: Antena Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 14 časot i 30 minuti.
4: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Financijsko društvo Mint SN.
5: Besplatno reklamiranje.
6: Antena 5 vi predstavuva.
7: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Hackathon и можности за нови идеи, партнерства и бизнес можности. Откри ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.

0: jedno ludilo. Povelete.
1: Slušajte na Antena 5. Секој работно утро, антена, веканина, утреско возење. Од 7 до 8 часот. Утреско возење на антена.
2: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: 3-4 сега. Neotel. Толку брза реклама за толку брз интернет.
5: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан. That summer feeling.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Antenna Play DJ.

Dragana i Martin din Aivni. Simona Popovska i Boca Conga.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терено. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување.

0: пътувание на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Епидемија на Западно-Нилска треска е прогласена во Скопските општини Киселавода, Газибаба, Аеродром, Бутали и Линден. Здравствените власти убедуваат дека нема место за паника и апелираат да се почитуваат мерките за лична заштита од Западно-Нилската треска. По земјава од почетокот на годината се евидентирани 26 пациенти заболени од Западно-Нилска треска, а еден заболен починал. Москва ќе возврати доколку западните земји запленат руски трговски бродови. Ова го изјави рускиот претседател Владимир Путин. Ова е реакција на мерките што ги одобри Европската Унија, а кои им овозможуваат на земите членки да го конфискуваат и продадат товарот од руските бродови од така наречената флота во сенка. Пакистанскиот министер за внатрешни работи Мокси Накви, чија земја действува како посредник помеѓу Иран и Соединетите Американски држави во обидите да се стави крај на конфликтот помеѓу нив, пристигна во Техеран. Посетата има за цел обид за заживување на разговорите помеѓу Техеран и Вашингтон. Времето денес сончево и топло со температури до 40 степени Целзиусови. Утре во петок времето наместа ќе биде неставолно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме. Во Скопје времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и постепен пад на температурата. Бе ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Тоня Пандиловска. Антена 5, 12 август 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 38 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува. Купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
6: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
7: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Август 2026.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
8: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Среда 12 август на Антена 5 радио, локацијата Салцбург, Австрија, надморска височина 1435 метри, стадионот на Ред Бул од Салцбург е местото каде што ќе се одигра за суперкупот на УЕФА оваа сезона. Јас сум Борис Пауновски, останете на Антена. Огромен поздрав од Салцбург. Зборуваме за суперкуп финалето, а зборуваме исто така и за соларната еклипса денес, која што ќе се случи за прв пат од 1999 година. Ова поврзано со легендарниот хит од годината 1983. Total Eclipse of the Heart за Bonnie Tyler. Само на Антена, веднаш по во неделниот Powerplay.

0: Ovo leto Filmot повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit.

0: златен доб.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август играе за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Гле си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Summertime on Radio Antenna 5.
1: Tot ce o vreme na Antenna 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 15 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Спортски вести на Антена 5 Радио.
6: Европскиот шампион Пари Сен-Жермен и победникот на Лигата на Европа Астон Вила ќе се борат за трофеот од Суперкупот на УЕФА. Натпреварот се игра вечерва во Салцбург со почеток во 21 часот. Ова ќе биде 51-то издание на Суперкупот на УЕФА. Статистиката вели дека победниците во Лигата на шампионите биле поуспешни. Односот е 30-20 во победи. ПСЖ, предводен од Луис Енрике, сака да го одбрани купот освоен минатата година во Удине со победата на Тотенхем, со тоа да стане само вториот тим во модерната ера по Реал Мадрид 2016-2017, кој освоил две титули поред во ова надпреварување. Од друга страна, тимот на Унај Емери го бара својот втор трофеј од Суперкупот во историјата на клубот, првот сезоната 1982-1983, кога ја победи Барселона како европски шампион. Доколку никој не е подобар, по 90 минути игра, победникот нема да се одлучува со продолжение, туку веднаш ќе се продолжи со изведување на пенали. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 12 август 2026.
7: Пасоше.
8: Проверено.
7: Резервација.
8: Проверено.
7: Полнач.
8: Проверено.
7: Рута.
8: Проверено.
7: А горива стави?
9: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража. Подобри перформанси. Почисто согорување. Истражување на Stratum R&D за прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
10: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
11: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
12: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
13: Бесплатно рекламирање.
14: Антена 5.

0: jedno ludilo. Povelete.
1: Sekoj čekor je početok na promenata. Sekoj kilometar je nova pobeda. Odberi go svojot predizvik. Maraton, polumaraton, štafeten maraton ili trka na 5 kilometri. I na 4. oktobri stani del od Vizer Skopski maraton. Prijavi se na skopskimaraton.com.mk. Vizer Skopski maraton. Trčanje to kje te promeni. 22. memorijalen turnir во Мал Футбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол ВЛТ 2026. Старт 1. септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Пријавување на екипи 10.000 денари од 1. до 28. август. Контакт телефони 077-655-699 и 077-655-988. Повеќе информации на sokolturnir.mk. Награден фонд над 1.300.000 денари. Генерални покровители Општина Карпош и Фудбалска федерација на Македонија. Сокол ВЛТ 2026. Турнир што обединува генерации.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
3: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
4: Број 10.
3: Сиена Спайро, Material Lover.

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: Жешки денови и високи попусти само во Sport Vision. Повеќе производи на поголеми попусти до 50% цел месец август. Побрзај, количините се ограничени. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара пром.
2: На над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Палео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
3: Edelprom. Автостакла софт.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечна. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 16 časot.
3: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит и

0: Кожевчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожевчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожевчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожевчанка.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: taking a bath.
1: Hello, summer.
2: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta precite. Antena 5. Vesti.
3: Ministerstvo za financije prifrli nov transfer u iznosu od 176,5 milijuni dinari ili 2,9 milijuna evra od centralni od budžet kon razvojnata banka za podrška na investicijski projekti vo domašnjite ekonomiji. So transfer od kako što se naveduva, kupnata podrška na vladata kon domašnjite kompaniji dostignala 14,7 milijardi dinari ili 239 milijuna evra. Dolgovite na Amerikancite na kreditni kartički dostignale 1,26 milijuni dolari vo vtori od kvartala od godinata, približuvajte se do rekordnite 1,28 milijuni registrirani na krajot od minatata godina pokažuvat podatucite od federalnite rezervi na New York. Според проценките на шпанските власти, околу 460.000 луѓе отпатувале во Шпанија за да го наблюдуваат целосното затемнување на сонцето денес. Хотелите во таа земја објавија дека патници од многу земји од светот го резервирале својот смештај неколку месеци однапред. Утре во петок поплавно, времето ќе биде нестабилно, со пораен дожд, грмеж и засилен ветер. Локално ќе има услови за невреме. Во деновите од викендот и почетокот на новата седмица, времето ќе биде стабилно, дневната температура во постепен пораст. Велува вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 12 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 38 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
10: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
12: Од сега со Магента Моментс сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5 плейлиста, спонзор ДМ.
13: Антена 5

0: Нежна грижа за најубавите почетоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Жешки денови и високи попусти само во Sport Vision. Повеќе производи на поголеми попусти до 50% цел месец август. Побрзај, количините се ограничени. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Од понеделник до петок од 16 до 17 часот ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Јас сум Борис Пауновски во живо од Салцбург, Австрија за новото издание на УЕФА Суперкупот. Најдобрите од Лигата на шампиони Пари Сен-Жермен против Астон Вила, шампионот во Лига на Европа. Муабет повеќе од нашето студио веднаш по Tame Impala. Новиот хит негов доаѓа од Spider-Man филмот. Насловот е Loser.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Од сега со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Live the best music experience. Antenna 5.

0: среда на Антена 5 радио, пеколно жешко низ Европа. Овде во Саузбург, Австрија, температурата е над 29 Целзиусов степен. Локалците велат дека 10 степени над нормалното е и дека е многу спарно. Невообичаено е тоа што не гледаме снег на планините, а Австрија е снежна земја. Но фудбал ќе се игра без разлика на временските услови вечерва. Гостим во нашето студио во Саузбург е Зоран Мишевски од Goal.mk и Арена Спорт Македонија. Пресезоран, честитки за супер на проследеното светско првенство во Канада, Соединетите Американски држави и Мексико. Не очекува богата фудбалска сезона на трите канали на Арена Спорт Македонија, каде што ќе ги гледаме најголемите европски збиднувања и најквалитетните лиги во Европа, вклучувајќи и Англиската премиер лига, која што ќе биде коментирана на македонски јазик за прв пат од 2009 година. Голем поздрав, како си, преце?
1: Одлично, поздрав до тебе и поздрав до слушателите на Антена 5. Задоволство е повторно елитниот фудбал, елитниот спорт да се работи на македонски јазик. Така ќе биде и посветското првенство и во најсилните национални првенства ширум Европа во фудбал, но и во останатите спортови со посебен акцент на македонскиот спорт, на нашите национални првенства и на нашите клубови и репрезентации кои играат на меѓународна сцена.
0: Одлично. Едноставно вечерва нека биде почеток на еден европски спектакл кој што едноставно нема да ни ги тргне очите од она што се случува на европски и светски план. А зборувајќи за најуспешните во Европа, Пари Сен-Жермен не знае за пораз. Кој да дојде да биде противник нивен, едноставно загуби. Така беше и по промашениот пенал на Габриел во дресот на Арсенал, кој е актуелен шампион на Англија во Будимпешта. По изведувањето на пенали, Пари Сен-Жермен е повторно шампион. Луис Енрике и неговите избраници велат: се уште сме гладни за трофеј. Сега кога им тргна, не би сакале да престанат да победуваат.
1: Имаат структура, имаат мотни индивидуалци, секоја година го освежуваат, го надградуваат тимот. Така е и ова, веќе подпиша со еден од најдобрите фудбалери во Лига 1, Аклиуш од Монако, веројатно тој ќе го замени Баркола, кој што е на излез на врата. Меѓутоа, милион ресурси има овој Пари Сен-Жермен, знае да победува и кога не игра добро, видовме минатата година во Удине во Суперкупот против Тотенхем. Знае да победува и на индивидуалци, знае да победува и на пенали, како во финалето во Лигата на шампионите во Будимпешта. Би рекол пак е фаворит, но ако има надпреварување во кое што може да биде поразен, тоа е ова. Бидејќи Пари Сен-Жермен не доаѓа со комплетниот ростер, тројцата фудбалери кои што играа на светското првенство до самиот крај, Бредли Баркола, Усман Дембеле и Фабиан Руис, тренираат само два дена, значи од понеделникот се приклучија кон групата и мали се шансите дека со само два тренинзи ќе настапат на надпреварот вечерва, но ќе бидат на клупата и ќе очекуваат шанса. Тука е можеби можноста на Астон Вила, ова малку пореметена структура на стартниот состав на Пари Сен-Жермен да ја изненади со својот стил, со своите квалитети и со победничкиот менталитет на менаџерот Унај Емери.
0: Би било интересно да видиме дали Унај Емери конечно ќе освои еден суперкуп. Надпреварот е во живо со македонски коментар на Арена Спорт Македонија од Саузбург, Австрија. Јас сум Борис Пауновски, Зоран Мишевски беше нашиот гостин во студиото овде на стадионот на Red Bull, кој што сега е Саузбург стадион, бидејќи не може да биде спонзориран кога се игра едно финале во било кој УЕФА куп. А од најголемите австријски хитови на радио, класиката за Фалко, Rock Me Amadeus во домот на Wolfgang Amadeus Mozart и опус со Life is Life, само на Антена, останете со нас.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Чиу

0: si zabava во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: Денес планира мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Си на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. What time is it? Točno je 16:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dana. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи и твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance Festival во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи.

0: Будило. Повелете.
1: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 12 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та во 500 американски кина почнува со прикажување првиот филм на Битлси Aha, Days Night, откако добива пофални критики. Во 72-та Алис Купер го добива единствениот британски бројан со Schools Out.

Единствен бројден во Британија за Алис Купер, Schools Out. Во 77-ма, гитаристот Хенри Падовани по 9 месеци членување ги напушта Полис и групата останува трио. Во 86-та, Принс го одржува првиот од петте предвидени концерти на Вембли во Лондон, негови први настапи во живо во Британија по 5 години. Во 69-та, пак родена е пеачката и текстописец Танита Тикарам. Се посетуваме на Twisted My Sobriety.

Twist in My Sobriety po povodu rođendanot Natanita Tikara. Во 89 на стадионот Ленин во Москва се одржува дводневниот фестивал Moscow Music Peace. Меѓу другите настапуваат Мотли Крю, Ози Осборн, Бон Джови, Скид Роу и Скорпионс. Ова е првпат на публиката да ѝ биде дозволено да стои и да игра на рок концерт на стадион во Советскиот Сојуз. Предходно на сите концерти морало само да се седи. Во 63-та роден е раперот Sir Mix-a-Lot, најпознат по американскиот број 1, Baby Got Back.

Рудат да денешен ден Сир Миксалот го слушнавме со Baby Got Back. Во 2012-та Олимпијските игри во Лондон завршуваат спектакуларно со 3-часовно шоу на кое се појавуваат Spice Girls, George Michael, The Who, Take That, Muse, Emily Sande, Madness, Pet Shop Boys, Liam Gallagher и Brian May, Roger Taylor од Queen меѓу другите. Денешно музички време повќе го завршиме со одбележување на уште еден роден ден. На денешен ден 49-та роден е Марк Нофлер, текстописец, пејач и гитара со Dire Straits, кој ги слушаме со Walk of Life.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антина 5. Спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.

0: Ovaj radio vozen je na Antena 5 radio sponsoriran od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikujem da ostanete na ova frekvencija. Od 17 čas odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: E, pretirate. Ajde, si odnem. Ćao.
4: Smetka?
3: Da.
4: Vednaš?
5: Prva platežna kartička za deca.
6: Halk Bank. Važni se decata.
7: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
8: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски

Италијанското продуцентско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
6: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
7: Министерството за финансии префрли нов трансфер во износ од 176,5 милиони денари или 2,9 милиони евра од централниот буџет кон Развојната банка за поддршка на инвестициски проекти во домашните економии. Со трансферот, како што се наведува, вкупната поддршка на владата кон домашните компании достигнала 14,7 милиарди денари или 239 милиони евра. Долговите на американците на кредитни картички достигнале 1,26 билиони долари во вториот квартал од годината, приближувајќи се до рекордните 1,28 билиони регистрирани на крајот од минатата година, покажуваат податоците од Федералните резерви на Њујорк. Според проценките на шпанските власти, околу 460.000 луѓе отпатувале во Шпанија за да го наблюдуваат целосното затемнување на сонцето денес. Хотелите во таа земја објавија дека патници од многу земји од светот го резервирале својот сместај неколку месеци однапред. Утре во петок поплавно, времето ќе биде нестабилно, со пораен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално ќе има услови за невреме. Во деновите од викендот и почетокот на новата седмица, времето ќе биде стабилно, дневната температура во постепен пораст. Велва вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 12 август 2026.
6: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 37 степени.
9: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
10: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
9: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
10: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
9: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува. Купува за вас.
6: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1 точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
11: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу-бизнес. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
12: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
13: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
14: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
13: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Antena 5, плейлиста, спонзор, DM.

0: Насловен Breakup in Reverse, номера зараз Делбіта, доаѓа од американскиот музичар Теди Симс. Наскоро на 22. септември во Канзас Сити стартува неговата Агли турнеја. Северноамериканскиот дел ќе финишира на 18. ноември во LA. Останете со нас, оно што ќе биде следно о неделниот Antenna 5 Power Play.
1: Нежна грижа за најубавите почетоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во DM. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сент Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Джеси Вернант е наслушната со вчерашниот Калчо Бит хит беше ова Сона. Во продолжение на ритамот на културата за фестивалот на креативен документарен филм Македокс ќе се одржи од 20 до 27 август во Крушумлијан, Музеј на Македонија, Сулијан, Лабораториум и Албански театар. Се одржува под мотото «Самостонот е стварност». Се очекуваат над 100 гости од странство. Во целокупната програма се предвидени проекции на 71 филм. Ќе се одржат и македонските премиери на новите филмови на Милчо Манчевски и Елена Чемерска. Програмата инако е поделена на 6 категории. Најавени се исто така работилници, мастер-класови. Во попладневните часови ќе се одржат муавети под смоквата во Куршумлијан, а во вечерните часови по филмските проекции ќе следува и концертната програма «Ночни приказни». Целата програма на Македокс, како и сите информации, ќе ги најдете на профилите на овој фестивал на креативен документарен филм. Во продолжение од хитовите на радио, движиме на понатаму со Серон и Ади Оазис, ова е «New Highs».

0: Pratitme vo muzičkoto minatosto denišnjot Culture Beat Yesterplay dođe od Jennifer Rush, amerikanska muzičarka. Nezinata најголема популярност се случи во средината на 80-тите, кога имаше повеќе хитови, меѓу кои мултимилионскиот сингл The Power of Love. Ја слушнавте со денешниот Culture Beat Yesterplay Destiny, прв сингл од нејзиниот албум Moving во 1985 година. Ова нумера беше топ 5 хит во повеќе европски земји.
1: Спортски вести на Антина Пет Радио.
2: Европскиот шампион Paris Saint-Germain и победникот од Лига Европа Астон Вила ќе се борат за трофеот од Суперкупот на УЕФА. Надпреварот се игра во Салцбург вечерва со почеток во 21 часот. Доколку никој не е подобар, по 90 минути игра, победникот нема да се одлучува со продолжение, туку веднаш ќе се продолжи со изведување пенали. Стадионот во Салцбург за прв пат е доматин на толку големо европско клубско финале. Манчестер Сити ова попладне го објави подпишувањето на голманот Еронимо Рули од Марсеј. 34-годишниот аргентинец подпиша двогодишен договор заклучен до летото 2028-та. Рома пак ова попладне го објави трансферот на аргентинскиот дефанзивец Нахуел Молина од Атлетико Мадрид. Холандската фудбалска асоцијација е во преговори со шпанскиот тренер Роберто Мартинес за негово назначување за селектор на репрезентацијата. Тој е невработен откако ја напушти селекцијата на Португалија по завршувањето на светското првенство 2026-та. Бе ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска. Антена 5, 12 август 2026.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: just the sound of sunshine.
1: Summer on Antenna.
2: Summer, summer, summer.
1: With Antenna.
3: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17:30.
4: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
5: Не си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
6: Бесплатно рекламирање. Антен.

0: kompletno ludilo. Poverajte.
1: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!

Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: listening to any other radio station is like having a girlfriend and no sex. Antenna 5, Skopje, Macedonia's number one hit music station.
1: Во продолжение на Антена 5 спортски муабети, време е да се поврземе со Борис Пауновски и тоа по повод вечерашниот суперкуп на УЕФА. За трофеот ќе се борат европскиот шампион Пари Сен-Жермен и победникот на Лигата на Европа Астон Вила. Во оваа француско-англиска пресметка, силите ќе ги одмерат и двајца големи шпански тренери Луис Енрике и Унай Емери. За атмосферата во градот на Моцарт ни открива Борис Пауновски како е во Салцбург.
2: Огромен поздрав, Сонја, од Салцбург, Австрија. Место каде што луѓето одат на скијање, а сега бидејќи е толку жешко и невообичаено, нема снег на планините. Австрийците апелираат да се штеди вода и да се пазат сите посетители од горештините. Минатата година, кога бевме во Удине за суперкупот, тамо игра исто така Пари Сен-Жермен, но против Тотенхем температурите беа околу 35-иот Целзиусов степен, овде 29 и многу е спарно. Локалците велат дека температурите се најмалку 10 степени од вообичаените температури повисоки и дека воопшто не се навикнати на вакво време. Било како било, надпреварот вечерва е вистински спектакл. Пари Сен-Жермен против Астон Вила. Пари Сен-Жермен ги имаат освоено сите титули и ги имаат победено сите противници во последниве две сезони кои излегле пред нив. Астон Вила од друга страна пак ја освоја Лига на Европа и се надева дека ова ќе биде вистинска историска вечер за нив.
1: По одбраната на титулата во Лигата на шампионите сезонава, Пари Сен-Жермен ќе се обиде да ја одбрани титулата освоена минатата година во Удине во суперкупот. Помалку неблагодарно, може би и непотребно прашање, но Борис, кој е фаворитот вечерва?
2: Токму така, Сонја, шампионите од Лигата на шампиони најчесто победуваат во ова суперкуп финале. Така беше минатата година Пари Сен-Жермен на пенали против Тотенхем. Дали Астон Вила ќе се брани вечерва или ќе тргнат во напад? Нивниот тренер Унай Емери ни кажа дека знаел на кој фудбалери може да смета во ова суперкуп финале, затоа што апсолутно му беше јасно дека фудбалерите кои што играат на светското првенство ќе одат на одмор, а оние кои што ги продадоа за да можат да ги балансираат книгите и сметководствено да бидат во плюс, Астон Вила така тоа го бараше УЕФА, сега се заминати од клубот. Вели, 4 недели тренираме со помлади играчи, Астон Вила ќе излезе на теренот во променет состав, но не дека нема да имаме шанса. Овој настане многу важен за шпанскиот стратег од Баскија, кој седми пат ќе игра суперкуп, ниту еднаш го нема освоено. Може би вечерва ќе биде историска вечер. Од друга страна, Пари Сен-Жермен велат дека се уште имаат капацитет да освојуваат титули. Ќе видиме на вистина како ќе биде вечерва, бидејќи стадионот е распродаден, хотелските капацитети преполни во Салцбург, а од Бирмингем допатуваа 6000 навивачи на Астон Вила со официјално купени билети, а не се знае уште колку се дел од оние кои што ќе бидат во фанзоните и би сакале да бидат дел од историскиот настан. Немногупати Астон Вила има освоено европски куп во далечна 1982 година, беа европски шампиони од купот на шампиони, денеска Лига на шампиони, ама од тогаш до денес го имаат оној трофеј од Истанбул во мај месец. Како ли ќе биде вечерва? Надпреварот е во живо на Арена Спорт Македонија.

0: little bit
1: heat.
2: I wish we could break up in reverse. Wouldn't have to remember all the ways that it hurts.
3: Бевтево друштво настоња Панда и База во новото издание на Ритмот на културата. Бесова денешниот Culture Beat Hit доаѓа од американскиот музичар Teddy Sims. Го слушнавте со номерата за разделбите Break Up in Reverse. Наскоро, 22. септември во Канзас Сити, стартува неговата Агли турнеја, а северноамериканскиот дел финишира во ноември во Лос Анджелес. Останете со нас, оно што ќе биде следно од 18.00, ќе ве дружат Ива и Мартин.
4: Next, Ćao Antena. Radio Antena.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta predsite. Antena 5. Vesti.
2: Агенцијата за храна и ветеринарство денес ја изрече првата глоба за напуштање, фрлање легло на мачиња. Случајот, како што велат од МИА за агенцијата, бил пријавен од совесен хуман граѓанин, а изречената казна е 550 евра. Основното јавно обвинителство Скопје оформи предмет под опрен глас за да ги провери информациите за енормно загадување на природата со отпад во заштитеното подрачје во близина на изворите Рашче. Досега нема ниту еден регистриран, ниту хоспитализиран пациент, чија здравство на состојба се поврзува со консумирање загадена вода во Скопје, пак соопштија попладнево од Министерството за здравство. Поранешниот кинески премиер Джу Ронгџи, кој важи за еден од главните архитекти на кинескиот економски бум и за реформатор што ја внесе земјата во светската трговска организација, почина денес на 97 годишна возраст, објавуваат кинеските медиуми. Тој ја вршеше функцијата премиер на Кина од 98-та до 2003-та година и одигра клучна улога во низа коренити промени за пренасочување на кинеската економија. Времето утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, наместа нестабилно со пореден дожд, грмежи и засилен ветер. Процесите локално ќе бидат во форма на невреме. Во Скопје ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Дневната и максимална температура утре ќе се движи од 30 до 36 степени Целзиусови. Бе ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 12 август 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: Еден точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Citroen.
7: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
8: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
9: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота, од 20 часот и 30 минути, на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: Ова е Чао Антена.

night, every time, every day vloški, всекој ден. ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Citroen podrška za соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

Banska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

with Antenna.